0: ཁྱི
1: ཡོང ཡོང ཆེན ཏི རིན ཐ ག ཤད ཏོ
2: ཡ ཡ དམ ཡ ཡང ཡ ཏོ ད
1: ང ཏོ ལ ཤ ར ཡུ སེ ཉི ཏོ ཡོ
2: ཡ པོ གོ ཏི ཡིན ད
3: གོ ཏི ཡིན ན
2: ཡ ཡ ཚང མོ ཏོ ཉེ རེ
1: ཡ ཙོ ཤ
4: ཁལིན ད

ཡང་ཏེ་རི་ ཕ་ཏ་དུ་ སུ་ཡིམ་ ན་ཟོ་ཐ་ ལུབ་ཉིམ་དོ་ ཁ་བཞི་ཡུན་ཡ་ ཁོ་ཚོ་ནི་ རྒྱ་ཟོན་ནང་ཁི་ཤུ་མི་གུ་བེ་ སོག་ཅ་ཡ་མི་ཅི་ཤི་

0: ཁྱི
1: ང་རེ་དེ་དུ་ཤ་བྱ་སན་ཉི་ཤེས་བྱ་དེ་ཅོ་མ་ཤིན་ནས་རང་གུ་ཅེ་ཐེན་རེ་དུ་ཁ་རེ་དེ་ནས་ཆོ་ལ་མ་རེ་བ་རང་གང་ག་ཏོབ་ཅེ་ཆག་དེ་ད་ང་ཁྱོན་གི་མེ་ཡོ་ཨ་མ་རེ་ཏེ་ཡང་རང་ལོ་ཡོང་བར་བ་ཨ་དེ་ད་ཐམ་ལེ་
2: ཁསི ང ཐོན དོ ཨ་ཇི་ནེ་ལ་ཏ་ཁི་ཡོན་བེ་

རང ཅུང ཁམ ཆེ མེ དུམ ཅ ཆེ ཤེ གི སོ ཅ ཚུ ང ངམ ཅེ ཅེ ཆེ ཤེ ཐ ད ཀུ ཉེ ནེ སེ ཤེ མ ཐེ ནི སེ བེ མེ ལོ གི ལེ ཚེན པ ཅེ དེན བེ སོ ཅ ཤེ བ ཐེ ཤེ

ཉ་ཅེ་ མི་བ་ ཐེ་ཟུན་ ཉ་ཅེ་ མི་བེ་ ཁོང་གི་ ཆ་ཤེ་ ཙམ་ཤེ་ ཁིམི་ ཁོང་ཟུ་ ཐ་ཉེན་ གུ་ ཏེ་ཝ་ ཆུ་བེ་ སོ་ཅ་ སོ་ཡ་ ཅིན་ཡེ་ ཆ་ཉེ་ ཤེ་ སོ་ཅ་ དེ་དེ་ ཨ་མེ་རི་ག་ ཨེ་ཤི་ཡེ་ སབུ་ སར་ ཁེ་ ཆུ་ ཤེ་ ཁོང་ཟུ་ ཐ་ དུམ་ཇུ་གེ་ མི་བ་ ཆུ་ཡ་ ཕ་ལ་ ཏེ་ཝ་ ཆ་ ཐ་ པོ་ ཡེ་ ཅི་ སེ་ ཁོལེ་ ཐོག་ ཆུ་ཡེ་ ཆེ་ རིན་ ཝེ་ མུ་རི་ ཅི་ ཤེ་ ཉ་ཅེ་ མི་བ་ ཆུ་དོང་ ཁེ་ སོ་ཅེན་ ནབ་ ཡིལོ ཉ་ཅེ་ མི་བེ་ སུ་ སོ་ད་ ཏ་བ་ ཡེ་བ་ ཐ་ ཁོལ་ཡ་ ཇམ་ཇུ་ སུ་ ཁུ་སེ་ ཐ་བ་ ཤི་ ཇམ་ཇུ་ར་ ཆུ་ཡ་ ཡོ་མ་ སེ་ ཐ་དོང་ ཤུ་ཅ་ ཆེ་ སོ་ད་ ཆུ་

0: ཁྱི
1: ཁྱི ངོམ་དུ ཆོ་བེ ཆོ་ནེ ཐབ་ཟེ་གི མི་ནམ ཧ་ལེ་ ཁང་སང་སུ ཅུ་གི ཁེ་བེ ཁོ་ཟུ་ནི ཀེ་ཁ མ་ལ ནང་གི ཆུ་ཅེ་གི ཅིན་ཤི ཡིན་པེ མོ་རི་གི ཆང་བོ་ལ ཆུན་ཅེན་ཆེ་ནེ རང་ཇུང་ ཁུ་རི་ཡོ་གི ཉག་ཆ་བེ ཐོ་ཉམ ཁུ་སོན སུང་གི་ཅིག ཁོ་ཟེ རང་ཇུང་ ཁམ་གི ཆོ་ནེ ཆུ་ནི ལ དེན་ནེ མོ་ཟར་ཆེ་བེ ཆེ་སོ་གི དེན་པེ ཟོམ ཟོམི
0: ལེན་ཅེན་ ཨ་བི་རི་གི ཛ་དང་ མ་ཡ་གི ཐབ་ཟེ་ ཆང་ཆུ་བེ ལ་མ་ཝ་ཤི ཚོ་བ་ར་རུ་ཤི་ཡེ དེ་ངམ་ཆེ་བེ སོ་ཅན་དེ་ཟེ ཕར་ཀོ་ཡ་ཁི ཛེ་ལ སེན་སུ་ཐེབ་ དེ་བ་ཐ དེ་ཟེ ཚན་ཅན་ནི དག་ད རང་གི ཐག་ཅེན་གི ཁ་ཆེ་བེ་དེ་ཤི དེ་ཟེ ཁ્યો་དང་ ཁ્યો་ཆེ་ཅི ཨུ་ཟུ རཱ་ཇུ དར་ ཁོང་བེ མ་བ་ དེ་ཟོ ཨུ་ཐུ་བེ སོ་ཡེ ཁོ་ཟུ ནི ཛ་དང་ ཐོ མིང་ཅེ ངེ་བ ཆུ་ཅུ་རི་ ཁ્યો་བེ ཁུ་གབ་ཅི་ཡ ཁ་བ དེ་ནེ མེ་དོང་གེ དེ་ཤི རུ་ཟེ སོ་ཅ དེ་རི་གི ཁ્યો་དང་ ཁ્યો་ཆེ་ནེ ཚོ་བ་ར་རུ་ཤི མོ་རི་གི གོ་ཟུ་ ཆེ་བ་ཐ ཁོང་ཤུ་ སུ གོ་ཟ་ གོ་ཟུ་ ལ་ཡེ དེ་ཟེ ཤ་སེ སོ་ཅ ཞེན གི སེ་རུ་ལ ཚུ་ཅུ་ ལེ་ གི ཡེ མེ་སེ གི ནུ་ཟེ དེ་ཅ ཟོམ་བེ མོ་རི་ དེ་ཟོ ལོང་ ཏོང་ཅ ཅིག ལ ཡ གུན ཆེན་ བུ་དོ ཆུ་མ་ ཤེ ཁོང་ཟོ ལ ཨ་བི་ཅི་ གི གེ་ག མ་ལ ཆུ་ཡེ ནེ ཁོ་ ཁ་ཇོ་ར ཤེན ཡོང་ཟུ་ ཁོང་བེ ཚུ་ནེ ཁུ་རུ ཡེ དེ ཆུ་ ཁོང་ཟོ ནི མོ་ཡ་ གི ཟུ་བ ཐོ་པོ་ར ཏོང་གེ གི ཁེ་ཇ་ ཤེ ཁེ་སོ་ ཏབ་ཤུ ནི ཁ་ལམ ལིམི ཆུཤི མ་རེ་རེ ཏོང་གེ གི ཆུ་ཟམ ཤེ ཁེ་ཇང གི ཚེ་དེ ཚོ་ཨ ཀེན་བེ ཤུ་དུ ཁུ་རོ་བེ ཕེམ་ཇུ ཉེ ཐུ་གི ཡོ་ལ ཕེམ་ཇུ ཆ་ཤེ ཅི ཀ ཆོ་ལ་ ཁུ ཏོང་གེ གི ཁེ་ཇུ ཤུ་ཏ་ ཆེ་བེ ཇེམ་ཇུ གི ཀམ་པ ནང་ ཤེ ཕེམ་ཇུ ཤེ་བོ ཐོ་པོ་ར ཏོང་ ཤེ ཁུ་མོ་ མ་ཡིན་བེ སོ་ཆེན གི ཁ་ལེ ཐེ་ཟམ མེ་བ་ར ཇུ་བོ་ ཤེ་མོ་ ཏོང་ ཐུ ཁེ་ཇང གི མེ་ཡུ ཁམ་དུ ལེབ ལམ་སེ ཁུ་ཅི ཐོ་བེ ཁོ་ཟུ ནི མིང་དོན ཚོ་བེ ནོ་བ ཤེ ཁོ་ཟུ ཚོ་དེ ཆི སེ ཛ་དང ཆེ མེ ཁུ ཁ་ས ཁང ཐུ མུ་མེ ཐོ གི ཡེ གི ཡོ ཡེ པོ ཛ་ མེ བེ གོ ནེ ཇི དང ཇི དེ དང ནེ ཕ་ ཇུ བེ ལུ སོ ཡོང སུ སེ པ དེ དེ ལ བོ ཅ་ ཚར ཅི ཕེམ རོ ཤ་ ཐོ རོ ཇུ ཐོ རོ ཐུ སོ ཡེ ཆང བོ རོ མ ཨོ བེ ཅེ སེ ཤི དང གི ཚུར གོ ལ ཡང ཁ་ དེ ཅ་ ཐོ བར ག བེ སེ རེ ལ སུང གེ ཅི 하나 자단기 계보 세기 이익이 포도트가 동거 카드기 탑조의 진이 되게 내로 시기에 대나 기장기 링제 아버지게 표준 소소 소바라 용수 컨시 샤세 소자 신단나 신 미리 기장의 뇌지 젠기 소자 체스 세기 화제 신소 체유티 미리 기 부주 소티 미리 기 가게 보고 없이 테르덴 신보마부 자매 동주 추심기 흔해로 마시 땡에 루지 이루 기자 닝아르시 자단 체배 땡도 다르시 계신데 세바 제바 달마 당매 기장기 고자 시리드 돈 세바 유규 체시 내다 차오에 너무 디리지 아버지 게 땡가 말아 쳐도 자는 왕오게 코네시 소유 받다 할레베 소득슈기 해줄 땡비 기장 소 손에 도바 주시 세 콜레 갸지 뒤주 옌 추켄게 갸주 니 세 콜레 땡기 개감 체슈 테르 주와시 웬게 응외리 테니 갸주 캄낭도 쳔나 그마 찌르시 예바라 쯔시 칸야메 기다기 규르도 롱우 통주르 시 이양에 바라 제데 톱치 돔주와타 세 콜레 땡기 체소기 나바 셴마 불레야 뒤유지와 유티 하주 니 냐도 셴시 냐도 셴기 짐주르 쳔네 타라 라마로와 찌르시 시도 규르니 세제게 쯔모르 네바타 갸즈 원규바 테르 큐르라 직난기 최제 대야 인베 대조 직수 종우비 미디에 네버드 없이 컨저버 소득주 할래

0: རང ཉེ ལོ ཡོ ཉེ དེ ཉིམ ཁ ཤེ དེ ཨོ
1: ཅེན རང ལེ ཁ ཅིན ཡེ བ
0: ཨམ ལ ག ང ཅུ དེ ཆ ར ཅུ གུ མི དོ ཁོང གེ ཅེན ཅེ ཏ གེ ལ དེར གུ ཡོ རེ ང ཐང དོ ལེ ག སེམ ཤ ལོ ཡོ རེ བེ
1: ཤ ག ཨམ ལ ལུ ནེ ཉེ དེ དོ
0: ཆེ སང དེ ཅེ སོང ཟང ང ཐ ག དེ གི ཡིན སི གུ ཡོ དོ སི ལེ ཝུང ལེ ག ཉེ ཐ ཁེ བ ཅི གི རེ ན ན རང ཅི ཅེ ཡིན དང

0: ཁོང ལ སུར དུ གེད གྱུར ཤ ཁྱང གེ གུ བེ ཐང དེ དོས ལུ ཡིན
1: རང གེ པ ལ ཤོ ལ མེ བེ
0: ཁོང གེ ང ཡ ནང མི འདུ
1: ཁོང ཚ ནེ ཕོ མེ འདོ
0: ཨམ ལ ཉེ ཤུ ཤུ མེ ད ཁྱང གེ སུ མི ཆིབ སུ ནང གིས ཉེ ཐེ མ མང པོ ཤུ ཡིན པ ལ ལོ ཅུ དེ ད ཆེ ཕུ ཚེ ད ཅ ཝ ཁ རེ ཡོ མ པ
1: ཆུ ཉི དེ ཆེ བ ཤི རང པ ལ ཀོང ངབ ཅུ ངེ ང ཕི གོ ཤི སིམ ན ལ ཕ ག ཚ གེ བུ ཝ ད རང ཤུ ད ཁུན ཉི ཉི ད ཉི མ yang yang a kashi gyo da nga tam gyu chi da rang ji di nga guo yu si guo shi
0: di zem zhong ri da zem zhong na ge min de din zu ga ro ji di ning dem xie wu ru ba zi du me de zem zhong le la so me da ke yo ma ri shuo ge ni ba la ge chi be zem zhong le de bin yao shi ra chi nan xia nga ngone sim gu te be ma ze sim xiu ge chu
1: that is yao chi ne le pian da ha ri yo shi ma chin da da shi 曾主持节年轻长了年个车别马车我是的扭着起给我曾主要我的这国亚没读我国亚的金藏银年轻长卡多着着起给曾主要我起永不让年来骗

0: ཁེ པུ ལུ ཉེ ལ་སེ ཐང ཅེ མེན ནོ ཡེ གོར
1: དེལེ ཚུན རང ཡེ གི ཅུང གུར ཐུན ནེ ཐུག ཚང དོ དང ཡེ གོར
0: རང ཡེ གི ཆོང སེ གི ཆུ ཁོ དོན གི སོང ཆུ ཚེ ཨོན སེ གི ཐོར ཅི ཉེ ཆོང སེ དུ ཆུ ཁ ལ ཁེབ ཚེ རྒྱ ཅི གུ ཅུ གོ ཅུ སིན པེ གོར
1: གེ ཅི ཅི ཟོ གི ཅུང ཐ ཨ རི ཟོ ད གི ཅེན ཟོ ལ ཐུ གུར ཅེ མ ཅེ པ ཐ གེ གམ ཉེ བེ ཉམ ལེ རྒྱ ཅི ཏོ མ ཐེ ཙམ ལེ ན ཆན ཉུ ཐེ ཝེ མ ཝ ཅིན གུ རི གུ ཅེ བེ གོར སོ ཡིན
0: ཤམ ལ ནང ཐུ ཤིབ ཅ ནམ སི རོ ན
1: གེ གི ཅུ ཅི ཅི ཅིན ཕིང གི ཅི ཅེ ཅུང ཉེ ཉེ གི ཅི རོ མི མ ཚོ གང ཅེ མེ ཤར གུ ཐང ཅེན ཐུ ཚེ གུ ཚོ དེ ཐ ཅི སི རེན གི སིན ཅེན ཨེ མོ མ ལི ལ ཧ མང རང ཡེ ཐུ གེ དོན ཚམ རེ རེ ཕེ པ ར སོ ཨ ཤུ ཤི